Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apren a louve, a romanse Apren a eme, apren a vive Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse Yon ki yeve ou an vi voyaje Yon ki yeve

Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a aime, apprenn a vive Se yon ki yon ve ou mwen yon vi danse Yon ki yon ve ou an vi voyaje

ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apprenn a louve, a romanse. Apprenn a aime, apprenn a vive. Se yon ki yeve ou mwen yon vi danse. Yon ki yeve ou